0: بچوں کے اندر جو میعاد ہے اس کو اور بلند کرنا، اس میں اور بہتری لانا، تعلیمی ذوق پیدا کرنا اور مقابلے کے لیے تیار رہنا۔ کسی نے کہا ہے، جوش کی دوسری یاد آئے، اٹھ اور زمین پہ نیا لال آزاد پیدا کر، نائی ہو جو کبھی وہ بہار پیدا کر۔ بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، جو مرد ہے تو خزاں میں بہار، خزاں میں بہار پیدا کرنے بچوں کو سکھا رہا ہے۔ یہ ادارہ واقعی میں بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ میں رضوان صاحب کی قیادت میں چلنے والے اس تنظیم کے تمام سپہ سالاروں کو، تمام جو اس کے ممبران ہیں اور کرنے والے ہیں، کام کرنے والے کارکنان کو پلیز دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ بتاتا ہوں، یہ عالم بازار اسکول میں مجھے بھیجا گیا ہے، میں آیا ہوں۔ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر شاہد محمد شاہد خان صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہاں کے ٹیچر اساتذہ جو ہیں یہ بھی بہت پیش پیش ہیں اس کام کو، بہت کامیابی سے امتحان ہو رہا ہے یہاں پر، بہت سلیقے سے اور ڈسپلن کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے، اور تین تین اسکول کے بچے یہاں پر ایگزام دے رہے ہیں۔
1: سامعین کرام، 19 جولائی 2026 کو فیفا عالمی کپ 2026 کا فائنل مقابلہ اسپین اور دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کے درمیان کھیلا گیا، جس میں اسپین نے 0-1 سے ارجنٹائن کو شکست دے کر عالمی چیمپئن شپ کا خطاب اپنے نام کر لیا۔ دوستو، کھیل کے مقررہ وقت کے درمیان دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے سے قاصر رہیں، جبکہ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کئی حملے کیے گئے۔ نتیجتاً مقررہ وقت کا کھیل برابری پر اختتام پذیر ہوا۔ ایسی صورت میں فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل مقابلے میں فتح کے نتیجے کے ساتھ کسی ایک ٹیم کو عالمی چیمپئن بنانے کے لیے لازمی تھا کہ اضافی وقت کا مقابلہ کرایا جائے، لہذا اضافی وقت کا مقابلہ کرایا گیا، جس میں اسپین کی جانب سے متبادل کھلاڑی فیران ٹوریس نے ارجنٹائن کے خلاف گول دے کر اپنی ٹیم کو فیفا عالمی کپ چیمپئن شپ کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ اور ادھر دفاعی چیمپئن ارجنٹائن شکست پا کر چوتھی بار عالمی چیمپئن بننے سے محروم رہ گئی۔ سامعین کرام، اسپین نے دوسری بار عالمی چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کیا، اس سے قبل 2010 میں یہ ٹیم عالمی چیمپئن بنی تھی۔ دوستو، فیفا عالمی کپ 2026 کے تعلق سے اسپورٹس کے بہترین جانکار وہ معروف استاد ذوالفقار علی نے اپنا تجزیہ یوں پیش کیا۔
2: میں ذوالفقار علی، فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا اور مقبول فٹ بال ٹورنامنٹ۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کئی لمحات کے لحاظ سے تاریخی تھا۔ پہلی بار اس ٹورنامنٹ کی میزبانی تین ممالک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو نے مشترکہ طور پر کی۔ اس کے علاوہ پہلی مرتبہ 48 ٹیموں نے حصہ لیا، جس کی وجہ سے یہ تاریخ کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بن گیا۔ اس نئے فارمیٹ نے مزید ممالک کو عالمی سطح پر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ پورا ٹورنامنٹ سنسنی خیز مقابلوں، شاندار گول، حیران کن نتائج اور دنیا بھر کے سائقین کے زبردست جوش و خروش سے بھرپور رہا۔ اسپین، ارجنٹینا، فرانس، انگلینڈ، برازیل اور پرتگال جیسی مضبوط ٹیموں نے بہترین کھیل پیش کیا، جبکہ کئی نئے اور ابھرتی ہوئی ٹیموں نے بھی اپنی عمدہ کارکردگی سے سب کو متاثر کیا۔
1: موصوف نے مزید بتایا کہ
2: فائنل مقابلہ اسپین اور ارجنٹائن کے درمیان کھیلا گیا۔ اسپین نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1-0 سے کامیابی حاصل کی اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کی چیمپئن بن گئی۔ اس ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں نے نہ صرف اعلیٰ درجے کی مہارت دکھائی، بلکہ کھیل کے جذبے، نظم و ضبط اور کھیل کی اخلاقیات کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا۔ مجموعی طور پر فیفا ورلڈ کپ 2026 ایک انتہائی کامیاب ایونٹ ثابت ہوا۔ اس نئے مختلف ممالک اور ثقافتوں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور یہ ثابت کیا کہ فٹ بال صرف کھیل نہیں بلکہ دنیا کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کو ہمیشہ اس کی شاندار میزبانی، نئے فارمیٹ، دلچسپ مقابلوں اور تاریخی لمحات کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔
3: سامعین کرام، ابھی آپ ہفت روزہ پروگرام شہرنامہ سماعت فرما رہے تھے۔ تائیے دوستو، سماعتوں کا ذائقہ بدلنے کی خاطر سماعت کرتے ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں یہ دلکش نغمہ۔

آئندہ انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آداب. یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنجیدہ چینل ہے. چل لمحوں میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹرن پروگرام تاپتی چیٹرجی کے ساتھ.

0: بہتر کر سکتا ہوں؟
1: یہ بہت اہم سوال ہے اور میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ تھا میری زندگی کا، کیونکہ جب ڈاکٹر صاحبان کرنل اشوک جو بعد میں بریگیڈیئر اشوک آرٹیفیشل لمب سینٹر کے کمانڈنٹ بننے کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، وہ میرے بستر کے چاروں طرف پٹی کھولنے کے بعد ڈیسیزن لینے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ میں اس بچے کو کیسے بتاؤں کہ تمہاری ٹانگ کاٹ دی جائے گی، ان کے بولنے سے پہلے ہی مجھے یہ پتہ چل گیا تھا پٹی کھولنے کے بعد ٹانگ کو دیکھ کے کہ یہ کٹے گی۔ تو میرے دماغ میں دو وچار آئے تھے، ان وچاروں کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پہلا جو وچار تھا اس کی اونرشپ میں نہیں لیتا ہوں، کیونکہ وہ بڑا ہی اسپرچل اور بہت ہی ایک طریقے کا پوائس وچار تھا، کیونکہ میرے دماغ میں اچانک آیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ ایمپوٹی کی لائف ڈسیبل والی لائف کیسے ہوتی ہے، یہ ایک چیلنج ہے، شاید ایک دن میں اس زندگی میں اس چیلنج کو اس پرکار سے نبھا پاؤں گا کہ نہ صرف میں بلکہ لوگ بھی پریرت ہوں گے۔ اور دوسرا جو وچار تھا وہ وچار تھا کہ میں نے اپنی زندگی سے خود کو پرومس کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کے کوالٹی اور اسٹینڈرڈ سے کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی مرضی محنت کرنی پڑے، لیکن میں جیوں گا تو کھل کے جیوں گا۔ اب اس دوسرے وچار کو تو میں مانتا ہوں کہ میرا تھا، لیکن پہلا وچار 24 سال کا جو ویکتی اتنا اسپرچل تھاٹ کیسے سوچ سکتا ہے، یہ مجھے ابھی بھی حیرانی ہوتی ہے۔ تو شاید بھگوان کی دی ہوئی سوچ تھی اور اس سوچ کو بھگوان نے ایکچوئل میں ریئلائز بھی کرایا، وہ پورے طریقے سے کھری اتری بھی، کیونکہ جو دوسرا وچار تھا اس وچار نے اس سوچ کو کھری اترنے میں بڑا ہیلپ کری۔ ہر موقع پہ جہاں پہ میں کچھ اچیو کر پایا ہوں ڈسیبل ہونے کے بعد، اس کے پیچھے وہ میری پرومس تھی میرے ساتھ کہ میں اپنی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ لائف کی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کمپرومائز نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اندرونی طریقے سے مضبوط بنانا پڑے گا، اپنے آج کے لیول سے اوپر اٹھنا پڑے گا، اور اوپر اٹھنے کے لیے آج کے لیول سے اپنے آپ کو اگر اٹھانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، خود کے کمفرٹ زون کو توڑنا پڑے گا، اور بھگوان کی دیا سے بار بار وہ کمفرٹ زون میں نے توڑا ہے، چاہے وہ نکلی ٹانگ سے بھاگنا ہو، چاہے وہ بلیڈ سے بھاگنا ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز اڑانا ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز سے کودنا ہو، وہ کمفرٹ زون ٹوٹا ہے، کوالٹی اور اسٹینڈرڈ رکھا ہے۔
0: پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں میجر صاحب۔ جب آپ ایک سال سے زیادہ سمے تک اسپتال میں رہیں، کئی سرجریاں ہوئیں، اس کے بعد گھر واپس آئے، جب ویکتی کا شریر تھوڑا سا پربھاوت ہو جاتا ہے، آپ نے ایک ٹانگ گنوا دی، آس پاس کے لوگوں کا کیا ریئیکشن رہا؟ آپ دیش کے لیے لڑے۔
1: تقریباً ایک سال میں ہاسپٹل میں رہا، اور ہاسپٹل میں میں اکیلا نہیں تھا، ہاسپٹل میں میرے جیسے 5 جنے تھے، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کی آنکھ نہیں تھا، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کی آنکھ اور ہاتھ دونوں نہیں تھے، لیکن سب میں جنون تھا اور سب کے سب یدھ چھیتر میں گھائل والے تھے، اور اس جنون نے، اس کمریڈری نے ایک دوسرے کا سہارا بن کے کبھی بھی ہمارے کو یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ ہم کسی چیز میں کم ہیں۔ انفیکٹ ہم نے وہ کر کے دکھایا جو شاید اس سمے لوگ سوچ بھی نہیں پاتے۔ کبھی ہم ایک ہی ٹانگ پہ کلب میں ناچتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی ایک ہی ٹانگ میں ہم سڑکوں پہ سلپ ہو کے گر رہے ہیں یا پھر بھی اٹھ کے چل پڑے ہیں کرچ کے ساتھ، تو زندگی کھل کے جی رہے تھے اور خود کا دیکھ بھال بھی کرنے کی پوری کوشش رکھ پا رہے۔ لیکن جب دوبارہ سے جیون میں واپسی آئی، جب دنیا میں واپسی آئی اور عام جیون دوبارہ شروعات کرنے کا وقت آیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ ڈسیبل کی طرف تھوڑا نکاراتمک ہے، اور میرے لیے خاص کر وہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ میرا جو پاس تھا، میں کمانڈو ٹرینڈ ہائیلی سپر فٹ ٹائپ کا بندہ ہوا کرتا تھا، لیکن ریالٹی یہ تھی کہ میں 4 قدم بھی بغیر کسی سہارے کے آج کی ڈیٹ میں چل نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ جو کانفلکٹ تھا دماغ میں، اس کانفلکٹ کے کارن اریٹیشن ہوتی تھی، اریٹیشن کے کارن غصہ آتا تھا، غصے کے کارن لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ لیٹر آن آج بھی میں اسٹیج پہ جاتا ہوں تو مینٹل ہیلتھ اور پی ٹی ایس ڈی کے بارے میں ضرور بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی سمسیا ہے جس کے پتہ نہ ہونے کے کارن مجھے بہت کچھ سفر کرنا پڑا۔ ان مائی کیس میرے کو اسپرچل اسٹرینتھ تھی جو بچپن میں گرودوارے جانے سے جو ملی تھی، اس کے کارن میں ریوائیو کر پایا اور اسی کے کارن میں اچیو بھی کر پایا چیزوں کو۔ تو وہ مینٹل ہیلتھ کی جو سچویشن تھی اور جو وہ اریٹیشن تھی، جو اپنا دوند تھا میرا، میرے پاس کی ریالٹی کا اور آج کی ریالٹی کا، اس کو اوورکم کرنے میں جو اسپرچل اسٹرینتھ نے میرا سہارا دیا، اس

معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ اس ہفتے پروگرام کی شروعات ساحر سلیم کے اس خوبصورت اور معنی خیز شعر کے ساتھ کہ کہکشائیں میری مٹی کی طرف آتی ہوئیں، کہکشائیں میری مٹی کی طرف آتی ہوئیں، میرے ذرات ستاروں کی طرف جاتے ہوئے۔ سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے آج کی بات کا موضوع ہے ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن۔ سماعت فرمائیں۔ سامعین، ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن ہر سال 25 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ یہ اپریل 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، اور عالمی ادارہ صحت WHO کے تعاون سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن ڈوبنے سے ہونے والی اموات کی گہری اور قابل روک نوعیت کو اجاگر کرنا ہے، اور حکومتوں، کمیونٹیز صحت کی دیکھ بھال کے نظام اور افراد سے مربوط کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ڈوبنے سے بچاؤ کے عالمی دن 2026 کا تھیم ہے ڈوبنے پر جوار کو موڑنے کے لیے متحد ہوں۔ یہ زندہ بچ جانے والوں، خاندانوں، پہلے جواب دہندگان اور کمیونٹیز کے لیے ذاتی تجربات کا اشتراک کرنے کی دراصل دعوت ہے۔ ڈوبنے سے ایک سال میں 3 لاکھ سے زیادہ جانیں جاتی ہیں، یعنی ہر گھنٹے 30، اور ان میں سے تقریباً 1/4 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں۔ ڈوبنے سے ہونے والی 90% سے زیادہ اموات دریاؤں، جھیلوں، کنوؤں، گھریلو پانی کے ذخیرہ کرنے والے جہازوں اور کم عمر متوسط آمدنی والے ممالک میں سوئمنگ پولز میں ہوتی ہیں، جس سے دیہی علاقوں کے بچے اور نوجوان غیر متناسب طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ڈوبنے سے بچاؤ کی عالمی حکمت عملی معاشرے کے ہر شعبے اور ہر سطح کو ایک مقصد کی طرف بلاتی ہے۔ WHO نے ایک مہتوکانکشی ہدف مقرر کیا ہے، 2035 تک عالمی سطح پر ڈوبنے سے ہونے والی اموات کو 35% تک کم کرنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پانی کی حفاظت کی تعلیم، تیراکی کی ہدایات، چوکس نگرانی اور ہنگامی ابتدائی طبی امداد کے وسیع علم پر مشتمل کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آج کی بات کے تحت ڈوبنے سے بچاؤ کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔ اب باری ہے برگ خیال کا۔ اس موضوع کے تحت اس ہفتے ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں بچوں کے ادب کی ضرورت اور افادیت پر ہماری گفتگو۔ دوستو، بچوں کا ادب ایک ایسا ادب ہے جسے شاعر اور ادیب بچوں کی ذہنی و فکری اور جسمانی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر تخلیق کرتے ہیں۔ اس قسم کی تخلیقات میں بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے اور اچھی تربیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ادب اطفال کا مقصد ہی بچوں کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ اور اچھی تربیت کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ملک کی حقیقی دولت اور سرمایہ بچے ہی ہوتے ہیں۔

بچپن میں انہیں جس قسم کی ماحول و تربیت و نشو نما ملتی ہے، اسی پر ملک کا انحصار ہوتا ہے، اور ان کی ذہنی اور جذباتی نشو نما کے لیے مادری زبان سے ہی تعلیم بچوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ مادری زبان سے تعلیم بچوں کے ذہنی ارتقاء میں مضبوط ثابت ہوتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور انہیں با ادب اور با مراد بنانا ہے۔ آگے چل کر ان میں کئی بچے سماج اور معاشرے کے لیے ایک بڑا سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کو باشعور بنانے میں ادب کی ایک بڑی اہمیت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ادب ہے کیا؟ اسے جاننا ضروری ہے۔ ادب زندگی کے اظہار کا نام ہے۔ لفظوں کے ذریعہ جذبہ احساس یا فکر و خیال کے اظہار کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کے ذریعے ہم زندگی کا شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تو ابتدا سے ہی اردو شعر و ادب میں ادب اطفال کی جھلک ملتی ہے، لیکن آزادی کے بعد اردو شعرا و ادیب نے بچوں کی صلاحیت کو بڑھانے کی طرف توجہ مرکوز کی۔ اردو کے جن شاعروں نے بچوں کے ادب کو فروغ بخشا، ان میں اسماعیل میرٹھی، محمد حسین آزاد، پریم چند، خواجہ الطاف حسین حالی، عصمت چغتائی، کرشن چندر، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، ڈاکٹر علامہ اقبال اور قرۃ العین حیدر وغیرہ ہیں۔ اردو کے ان ادیبوں اور شاعروں نے ادب اطفال کو موضوع بنا کر کئی کتابیں لکھیں، کیونکہ ادب اطفال بچوں کو اپنی ثقافتی ورثے اور دوسری اقوام کی ثقافتوں کے بارے میں جاننے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں ان اقدار کو سیکھنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنی ثقافت اور دوسروں کی ثقافتوں کے تئیں مثبت رویوں کو فروغ دینا معاشرتی اور ذاتی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کا ادب ہمارے بچوں کے پرواز تخیل کو جلا بخشتی ہے۔ اگر ہم زندگی کے اس دور میں ان کی مدد نہ کریں تو وہ اپنی قوت کو کسی اور جگہ صرف کریں گے، جس سے ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ادب اطفال کے ذریعہ ہم بچوں کے ذہن کو مثبت سمت میں ڈال سکتے ہیں۔ ان اشعار کے ذریعے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ آخری سیڑھی پر آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائگاں کوئی پل نہ ہو۔ سامعین، ابھی آپ برگ خیال کے تحت سماعت فرما رہے تھے بچوں کے ادب کی ضرورت اور افادیت پر ہماری گفتگو۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی خوبصورت آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈیو کی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اب آپ اپنے اس میزبان کو رخصت ہونے کی طرف اجازت دیں۔ شب بخیر سامعین۔